دیلمان. دیلمان از گوشایی است که مرحوم استاد آدم هایی که در رشته در محل به یاد گرفت که به دلمی آورد و چون با همین شعر

خب چرا کوچه شهر ساختیم خاطره، ولی واسه هم بگاهی شدیم با این رابطه. من از تو داشتم یا که تو از من داشتی فاصله، فرقی نمی کنه، سخته کردم.

توی راه مخملی که توی حجم سبز بود. آسمونی معلوم نبود. کم کم نزدیک شدم به خرچنگای راه مخملی. شکماشون خالخالی و

مثال اون ماه پشت ابرام، بگیرم رو هر کی میگیره طول درمان، مثل اون چیریکی هم که هیچ کسی نمیگیره فرمان، مثل زمستونم، مثل سوز سر.